xamni itam nit la bam ñoo yalla won ko nak ne ko def nga ñi def waye dana la natto ci sey sekk ko sapp ci bëgg ko sapp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jaam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé ni